0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mumeweza mkafata kabisa. Ha, publicité za kwetu, kila mmoja ameji retrouvé. Kama utuletea, umesikia kabisa yale ambayo uleta na umefurahi. Nasi tunafurahi kwa kuwa bisa ni Radio Moto Tunju Kunyi. Unakuwa unawazia kuleta kitu ya kwako, tangazo na habari na publicité. Tua kushukuru wale wote ambao wanashinda muwalikal, tunawashukuru mzee Joseph mzee tu still pale kabisa, radio kabisa kubwa inakuwa niko tu pale mu mezo still musalimike na petit wetu pale na salimike. Alors, gisi tunajua 13h30 tutakuwa tuko na barizi tu za mchana. Alors, gisi watu wanatufata huku na huku tu basalimike wakizito wakalingere ba Jean-Baptiste wasalimike wanita Castro wasalimike na jama yake yote na mama Christine pali Kisoko, mama Christine pali Liambo kabu na kijiji msalimike. Alors Ododi Sylvie yu a Guylaine Kasasia. De 17 chansons à Guylaine Kasasia et nous vous saluons avec toute votre famille Pichen Kasasia. Voilà, allez, c'est parti.